enam ne so ema adansidie ayaresa akwanbuye odi fo ne bekasa. Oh my God, oh my God.

enam ne so ema adansidie ayaresa akwanbuye odi fo ne bekasa. Oh my God, oh my God.